și Clyde, liberi voiai. Voiai să ne cunune luna, bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun, îmi place când mă corectezi într-una.

simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

0: început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
3: În sfârșit poți să faci ce vrei!
2: Noi facem ce vrem de 18 ani.
3: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
2: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
3: Poți să stai toată noaptea treaz.
2: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
3: Poți să dai muzica tare!
2: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
3: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
2: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
4: România!
5: Radio Zoo face 18 ani.

0: petrecerea de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bă-

0: clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4you.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: de mania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Pe 24 septembrie, DevTox Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networking.

0: 500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe 3 scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Romohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de

0: Starea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
0: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
4: Chronomaster, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benefixă, pană basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Chronomaster cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault.
6: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 17W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
9: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
3: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Pe 19 septembrie, El Cartel, cea mai mare petrecere de reggaeton din Europa de Est, se mută sub cerul liber.

0: consultația ta gratuită.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
0: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
0: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: Radio Zoo, bună dimineața! Este ora 8:03, ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bună dimineața! Protest mâine în capitală, dar și în alte orașe. Rapid a preluat conducerea în clasamentul Superligii, 14 grade acum în București. Vești bune pentru fermieri. După protestul din Piața Victoriei, Comisia Europeană a aprobat planul ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Astfel, exporturile vor fi protejate de schema de vaccinare, care se va realiza diferențiat în funcție de nivelul de risc epidemiologic regional. Toate cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la Forul European vor fi administrate în totalitate gratuit. Din nou protest mâine de la ora 18 în Piața Victoriei din capitală, dar și la Iași, Oradea și Timișoara. Va fi un protest pașnic împotriva extremismului. Organizațiile neguvernamentale cer pedepsirea celor care au instigat la violență la protestul fermierilor din 15 septembrie, când jandarmi și jurnaliști au fost agresați în stradă, iar 55 de persoane au fost reținute de poliție. Activiștii solicită măsuri ferme împotriva rețelelor de dezinformare și cer explicații publice din partea Partidului Aur. Traficul pe aeroportul din Luxemburg întrerupt temporar noaptea trecută din cauza unor drone. Aparatele efectuau un zbor neautorizat în perimetrul aeroportului, transmite AFP. Comunicatul nu precizează originea dronelor detectate. Aeroportul a anunțat ulterior că operațiunile de zbor au fost reluate, însă a avertizat că sunt posibile întârzieri și perturbări ale traficului aerian. La sport, Rapid a preluat conducerea în clasamentul Superligii după victoria de aseară cu FC Argeș, scor 3-1 în etapa cu numărul 10. Gramenii a reușit o dublă.

Iar Andrei Șucu, fiul patronului din Giulești, a marcat primul său gol în campionat, în timp ce Oancea a redus din dezavantaj. Rapid are 21 de puncte, cu unul în plus față de Dinamo, care are meci acasă mâine cu Farul. Tot în prima zi a rundei, UTA Arad a învins Șepșii cu 1-0. Sunt alte două partide din runda a 10-a, CFR Cluj FC Botoșani de la 17:30 și Universitatea Craiova FCSB de la 20:30. Vortexul polar dă vremea peste cap săptămâna viitoare. Meteorologii anunță pătrunderea unui val de aer rece de origine polară, iar temperaturile vor scădea cu până la 15 grade de la o zi la alta. La munte sunt așteptate lapoviță, ninsori și rafale puternice de vânt. Cea mai afectată va fi jumătatea de nord a țării, unde vremea va deveni deosebit de rece. Apoi se va încălzi din nou. Până atunci avem temperaturi de până la 32 de grade Celsius. Astăzi, după amiază și seara, vor fi și unele în orări și ploi la munte și în est. În București cer variabil și până la 30 de grade Celsius, acum sunt 14 conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Raluca Leahu rămâne de acum cu tine la ZOO.

0: facă. Bună dimineața. 8 și 16 minute, Raluca Lehoi își prezintă la programul de weekend în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 8 la 12. Să mai fac și eu reclamă pentru cei care sunt nou veniți lângă mine sau au deschis acum radioul, doresc să știe unde mă găsesc dacă s-au simțit bine. Ce se întâmplă? Se întâmplă multe lucruri interesante. După o săptămână, că și asta fusase, prima a fost, Doamne ferește, pentru mine, a doua mai ușor, dar nu pot să zic, dar e din ce în ce mai bine. Pare că încet încet se mai liniștesc lucrurile, dar mă rog, nu te poți liniști de tot. Decât la pensie, și am înțeles că și atunci începe o neliniște de aia, că ce să mai faci tu acum? Bun, pe numărul de WhatsApp pe care putem vorbi, adică 0748111550, cine ne dă nouă? M-am gândit așa ca reper, mă, dacă instructorul nostru auto, ascultătorul meu fidel Dan, deci dacă el a ieșit pe plantație, cum zice el, înseamnă că putem să-i dăm drumul la treabă. Că dacă n-a ieșit, înseamnă că nu e toată lumea venită, știți cum? Ca la școală, mă, au venit toți? Nu. Sau la un excursie. Nu sunt toți veniți? Nu ne urcăm în autocar. Nu dăm drumul la autocar. Și vreau să văd dacă a venit. El mi-a lăsat un mesaj aici, dar eu știu, s-o fi ducând la muncă sau la relaxare.
1: Bună,
0: Ia. Ia.
1: Am plecat.
0: Ai,
1: la
0: de mine.
1: Ce? Bine, acum dimineața fac administrativ.
0: Ia, da, stați pe asta cu a plecat.
1: Am plecat.
0: Hai, Doamne.
1: La ore pe plantații, bine, acum dimineața fac administrativ.
0: Așa.
1: Două sticle, cumpărături, mă rog, de ale case.
0: Hai.
1: Formul la ore până de seara la 7.
0: Oh.
1: Te pup, zi bună, numai bine.
0: Da, mă, deci suntem gata. Putem să dăm drumul la treabă. Deci mai întâi sticle goale cumpărăm. Pe urmă le înapoiem. Așa este frumos. Și apoi la muncă. Dar am văzut, adică am simțit entuziasmul. Am plecat. Haide, Dane, că vine el și entuziasmul. Eu sunt bucuroasă că pot să-i dau drumul la treabă. Pe mine asta mă interesează. Izabela e și aici. E în Belgia, zice. Și-au luat prietenii noștri Larisa și Cristi casă. Uite ce mi-a scris ea la 7.54. Și-au luat casa, am venit din UK să-i ajutăm să se mute. Îi iubim și le dorim an mult sănătos și noua căsuță. Weekend fine. E, asta e o veste frumoasă. Mamă, deci un weekend cu nouă începuturi pentru unii și foarte, foarte frumos. Stau și mă întreb, oare, zice Cristi, sunt oameni cu doage lipsă ca mine? Ai. Pentru că eu am venit și astăzi la muncă, neștiind sigur dacă mi-a spus cineva să vin, dar mi-am zis că e mai bine așa, că eu am și probleme cu berea. După a doua, aprind grătarul, dau drumul la muzică și mă cer și cu vecinii. Așa că mai bine la muncă, frățioare. Voi cum stați cu țigăle? Le aveți pe toate? Da, măi, Cristi, cum? Ce n-ai pamă de întrebare asta? Dar e bine că tu n-ai știut dacă să vii la muncă și dacă nu știi, mai bine vii. Că nu se știe. Shake it to the max, Molly cu Shinsia, Te Olvido, La La La, Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G. Și apoi F-Charm cu Theo Rose. Doamne ferește!
2: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel. Și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități.

0: unități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid. Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp, împotriva infecțiilor intime.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
0: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură răcoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură, 2 litri, la doar 8,99 lei. Ofertă

0: pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
3: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
10: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
12: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
11: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Charm și Theo Rose, Doamne ferește! 8:36 de minute, Doamne ferește să te duci astăzi la muncă, dar dacă tot o faci, te rog să stai cu mine ca să fie bine! Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Raluca! Daniel din Anglia. Am plecat la lucru, dar mai degrabă nu plecam. Plouă și nu am niciun chef. O zi frumoasă, te pup.
0: Mă, Damian, pe voi vă influențează vremea aia, mă. ADN-ul tău nu e, mă, făcut să... adică să ai... fii atent acum. Scuzați, exprimarea. Nu are el resurse, deci el nu are mecanisme de adaptare construite, făcute pentru vremea aia. Înțeleg că Londra și-a revenit, că pe vară toată lumea mi s-a plâns că e foarte cald, că n-a văzut picătură de ploaie. Și acum că reveniră, ploilii, vă dă la chef. Adică vă nebunește în ceea ce privește cheful de muncă. Te pup, am glumit. Glumim, vremea e așa cum e. Damiane, starea bună ți-o faci tu singurel și cu radiozul. Uite că mai avem și o... Uite ce zice Andrei, m-am trezit foarte de dimineață să mă duc o oră la muncă, o oră, ce m-am întors pentru că avem meci azi la 9, să-i urăm succes lui Matei, haide juniorul acasă sau ACS, haide juniorul ACS, ceva, e cu AX scris mic, deci succes Matei. Deci Andrei s-a dus o oră la muncă, vezi că se poate și așa. M-am trezit spus cu o oră la muncă.
2: Neața, Ralucuța!
0: Da!
2: Și Marius din București a ieșit. Nu mai e pe strașe acum, e pe road, aici, pe lângă Londra. O zi bună îți doresc!
0: Da, haide că mi-a plăcut maxim. Deci Marius Comșa rămâne autorul altui sinonim pentru stradă, străzi, e pe road. E mai pe America, mă, American. Mai spart Andra și Anotimp imediat.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
9: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
11: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
12: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
12: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
13: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
14: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
15: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
17: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
18: Când? Azi?
17: Da, azi e.
18: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
17: Exact. Mâine e alt azi e.
18: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
17: Ieri a fost azi eul de ieri.
18: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
17: Ieri nu mai poți.
18: De ce? Că azi e.
19: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
15: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru mini salam săsesc Cristin 350 de grame și vin alb grasă de cotnari 750 de mililitri. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
20: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat! Electrocasnice mici, 50 de lei voucher! Electrocasnice mari, 150 de lei voucher! Da, ai auzit bine! Până la 150 de lei pe loc! Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă! Flanco, specialiști în discounturi! Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
15: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
21: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: piață înghețată din Ice Age?
1: A zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault. De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
0: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
10: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
11: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
14: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
15: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitate. realitatea se recunoaște.
7: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: Pe 19 septembrie, El Cartel, cea mai mare petrecere de reggaeton din Europa de Est, se mută sub cerul liber

0: consultația ta gratuită.
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Jokey, Raluca și Chela Bam. Radio Zoo, bună dimineața! Raluca, ești cu tine, este ora 9:01, aștept și pe WhatsApp la numărul 0748111550. Ia uite că s-a gândit vocea să se... bună dimineața!
1: Sunt mulțumesc, am trezit de dimineață în tren la mere, deci mergem pentru că nu plouă, ieri a plouat, la 6 am venit, dar acum este vreme bună. Vă doresc o zi bună la Radio Zoo, ascultați Radio Zoo! Este sâmbătă, weekend, noi lucrăm aici la mere, sănătate multă!
0: Mamă, deci corespondentul meu de la mere, ai fost absolut... superb, foarte frumos. Mulțumesc, foarte frumos, domnule. Uneori trebuie să iau și eu notițe. Bună dimineața, George din Bălăceanca. O zi frumoasă, minunată ca tine, zice el, și plină de bunăvoie. Pupiș cu sclipici și poftă la cafeluță. Mamă, ce frumos. Alt ascultător drăguț. Cafeluță cu sclipici.
2: Și noi am ajuns la muncă, Raluca.
0: Da.
2: Umăr la umăr mergem. Radio Zoo cu Cizmăria.
0: Oh, ce frumos, îmi plac atelierele, de orice fel. Mariana din Iași, salutări din Iași, un weekend frumos. Te pup, Mariana, bună dimineața. Ora exactă este de la Stuttgart. Te salută Alin de la The Time Collector Deutschland, magazin de ceasuri vechi pe eBay. Oh, alt atelier. Bună dimineața, Corina, bună dimineața din Austria, Salzburg, Liviu din Botoșani. Bună dimineața, eu cu țiglele nu stau bine, dar am pus tablă. Păi nu e mai bine, mă, Cosmine, stai bine acum. Bună dimineața, noi în prima parte a zilei gătim, ne bucurăm de prezența nepoțelului Sebastian și în a doua parte a zilei distracție, disco 80, Ricky Poveri și Sissy Catch și mulți alții. Mamă, deci ce playlist demențial, mă, Mariana! Îmi place, îmi place! Ia, zile,
3: bună
0: Cristi!
3: Bună ziua, alegria! Te salută, Cristine!
0: Alo!
3: Am plecat puțin la muncă, așa, să fac niște bănuți extra.
0: Extra.
3: La sâmbăta.
0: Da, cum?
3: Și urmă, după amiază, merg la plajă și la pescuit.
0: Au.
3: La noi încă e plină vară, e frumos, așa că trebuie să
0: plajă
3: discutăm,
0: și
3: cum zic spaniolii. Să ai o sâmbătă minunată și cât mai mulți ascultători.
0: Mulțumesc, Cristinele de pe Mallorca. Invit-o așa și ne descrețesc frunțilii și tâmplilii, că noi avem aici nou sezon, a început septembrie, încep și ploile, a început și școala și programul obositor și deci de toate. Și la de la tine aud plajă și pescuit. Bă, Mallorca asta chiar este o destinație în care să te duci la pensie, cred. Să-ți faci acolo o căbănuță, nu știu dacă se poartă sau dacă e modelul, sau dacă e potrivit cu mediul. Dar noi, la noi așa se zice, îți faci un bordei și n-ai nimic cu nimeni. Let me be the second voice, go down this spice, Shaggy cu Sean Paul și apoi Mira cu tălpile goale.

0: și 2009 nu ajung acasă, 9 și 19 minute. Suntem acasă unii dintre noi, unii suntem la job unde probabil deja a devenit un fel de acasă, sper. Domne, m-ați întrebat săptămâna trecută unii dintre voi unde este iubire, unde este Mauro. Și eu m-am întrebat, dar am zis să las omul să recepționeze mesajul și să revină și el într-un nou sezon și a venit, mă. A venit și dau play. I-am dat, da?
1: Iubire!

0: Era Lazar.
1: Lazar, Lazar, da, am înțeles, Daniela Lazar. Mă, nu știu cum, băi, Mauro, cum îi apar lui prieteni noi, știi? Bine, bastardul de Marius, el rămâne același, bineînțeles, dar îi apar și colegi noi în echipă, știi? Și le știe numele de familie. Deci, dacă s-a întors și iubire, gata, mă, ăsta e sezonul, putem să ne... putem să ne punem pe treaba asta, nu știu, putem să ne apucăm de treabă, mă, cu chef de muncă aici, ia!
0: Bună dimineața, Ralu!
1: Chitilisburg!
0: Bună dimineața, Radio Zoo! Vă sunăm din Călăraș, de la muncă, din șantier!
1: Călăraș!
0: Munca merge mai ușor cu voi!
1: Merge!
0: O zi bună și se mută frumoasă! V-am pupat pe toți! Pa, pa! Mihai Sovan din Botoșel!
1: Te pupăm, Mihai! Spor la treabă!
2: Păi da, Raluca, așa da, ne mai dai și pe noi!
1: Păi...
2: ia să vii să-ți pun flecuri. Să vezi ce lucruri frumoase facem noi aici.
1: Păi cine n-ai v-aș mai permite, mă, flecuri? Păi cine își permite flecuri, mă, Daniele? Cine?

0: poartă pantofi, cizme, ghete. Dar la Adidas ce să pui, Daniele? Da, să știi că nu am numai Adidas, te țin minte, într-adevăr. Și avem nevoie și de astfel de servicii, căci o pereche de pantofi bună este și scumpă și vrei să o ții cât mai mult.
1: Bună dimineața, Raluca, Gheorghe Grădinarul din Castelion în Severina. Aș avea o mare rugăminte la dumneavoastră. Vreți să urați la mulți ani tatălui meu? Ieri am plinit frumoasa vârstă de 80 de ani.
0: Oh my God!
1: Mulțumesc! O sâmbătă frumoasă tuturor!
0: La mulți ani tatălui tău! La mulți, mulți ani, bucură-te de el la maxim! Bună dimineața,
2: Raluca!
0: Ia!
2: Din UK, Luca, voios spre servici, cu cerul înorat, cu tine în urechi, weekend fine, toată lumea, vă pup!
0: Hai că tu ești nițel mai vesel, deși tot în UK ești, pas alergător spre muncă.
3: Bună dimineața, Raluca!
0: Bună dimineața!
3: Ce am la 8 jumate, acum am plecat și la treabă, am acum până din seară,
0: așa,
3: sunt lângă voi. Da, acum prima întrebare a mea e că n-am participat de la început, de când ai deschis emisiunea. Care era Luca? Că eu iarăși mă confund. Nu pot să înțeleg care sunteți, care dintre voi.
0: Da, eu Leahu. Leahu cu H. Nu se înțelege. Am auzit și Leafu. Variantă sau Leacu. Nu există. E cu H la mine, Leahu. Deci mai greu dată nu se putea. Bine, mulțumesc pentru mesaj. Ai nimerit bine la oricare Raluca ar fi. Radio Zoo este și asta e important. Bad Bunny, ascultăm Nueva Iol și Minelli cu Basta Rhymes, Asucar.
4: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland. De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
8: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
7: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice al organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 kg și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu

0: la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK 40 de role la doar 41,99 lei per pachet la achiziția minimum 2 pachete. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie în limita stocului disponibil.
5: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Renault.
3: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: Pe 24 septembrie, DevTox Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networkingului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Nicole Sheree și Juno. No, no, no, am ascultat Zoo. Bună dimineața, vă spun din nou. Este ora 9:38. Suntem în grafic. Suntem în grafic, suntem bine. Avem o toamnă frumoasă. Nu înțeleg de ce am eu atâtea mesaje aici. S-a întâmplat ceva săptămâna trecută. Era mai amorțită treaba. Acum s-a dezamorțit complet. Deci, realmente, bună dimineața!
1: La Adidas putem să ți curățăm, să ți parfumăm, să ți lărgim și să le punem meșina acolo la spate, la călcâi, că acolo se tocește, dacă știi ce zic.
0: Da, cred că știu ce zici și faptul că îi poți lărgi mi se pare splendid.
2: Bună dimineața, să avem un weekend plăcut, Ralucuța, bine!

0: weekend!
1: De ura!
2: Bună dimineața, Raluca!
1: Da!
2: Claudiu din Brașov, salut toți colegii de pe Bolt și să avem un weekend spornic cu toții, Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
2: Ești super tare, cea mai tare! I love you, te quiero, je tem! Te pop!
1: Te amo! Am zis să zic și una mai diferită! Foarte mulțumesc!
3: Apoi, totele mele, vreau să dedic o melodie pentru Vasile Marian și Vasile și eu, Nuțu, pe cu Animal X, dacă se poate. Mulțumesc mult! Să trăiască! Băile la cafeluță, Radio Zoo!
1: Să trăiască, să trăiască! Cine vrei tu? Bună dimineața!
4: Ascult pe Radio Zoo! Ascult pe domnița Ralu! Bună dimineața, domniță! Vasile de la Chitilisburg. Eu sunt Vasile de la Chitilisburg.
1: Da, încurcai burcanele puțin.
4: La piață. Pagonix, soția de acasă. Du-te la piață, nemernicule.
1: Du-te, du-te la piață, du-te unde îi vedea cu ochii și să nu te mai întorci fără plasele pline de legume și fructe. E bună, practic, decât să vorbești urât. Decât să îi vorbești urât soțului, mai bine ar trimis la piață.
5: Piața, Raluca!
1: Ia!
5: Da. Băiatul de mai înainte, posibil să fie ascultat alt radio. Dacă și vocea ta e de confundat, înseamnă că era pe Radio Trinitas. Ceva noutăți în cafea, mai pus

0: noi o picătură de ceva să meargă bine sâmbăta?
1: Am pus clipici. Nu știu dacă funcționează. Da, nu, asculta Radio Zoom. Se întreba dacă e Raluca Benavides la microfon sau eu. Că ne cheamă pe amândouă la fel. El se referea la același radio. Îți mulțumesc că mi-ai luat apărarea. Deci, practic, mă simt foarte bine. Mulțumesc. Ia zi, mie se tava. Ce faci, mă, Sandule? S-a apucat... Nu, deci mi-e rău. Ce-ai făcut, mă, Sandule? Ai pus parchet pe tavan? Nu, nu, este ceva. Materialul ăla, ziceți, mă, din rumeguș presat, așa. Finalul ăla, adică nu vine, lasă. Da, mă, ți-a ieșit bine. Mi-a dat două poze în care pare că a pus parchet pe tavan și zice, mi-a ieșit bine. Mă, e splendid. N-am văzut lucrătura așa nici la Celentan. Nici la Celentanul nu l-a sfârbit. Mi-e rău. Așa. Shakira și Burna Boy, Dai Dai, pup și ne auzim.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
8: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
10: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
11: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
12: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
15: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
16: Până să ai livrare în 2 la restaurant. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place, oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
18: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
19: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
20: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
21: Luna, hai!
20: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
22: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
23: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
24: Rezervă acum pe animawings.com.
25: Anima Wings. The heart of Romania.
26: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
27: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
1: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de porc cu os din carmangeria proprie la 18 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am la tablete, biciclete, am la buchete de zbaghete, am la bulete, am la jighete, am la...
9: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
10: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
1: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
13: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul CORI. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
14: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
15: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru șuncă Sisi 170 de grame, iaurt Olympus 125 de grame și ulei de măsline Il Grezzo 500 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
16: Ne întoarcem la hituri!

0: dimineața din nou, Radio Zoo. Este ora 10 și 2 minute, ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, motorina s-a scumpit din nou în România. Acord istoric pentru Groenlanda, 20 de grade acum în capitală. Decizie în cazul crimei de la Cenei, județul Timiș. Adolescentul de 15 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, prietenul său de aceeași vârstă, va fi închis 15 ani într-un centru de detenție pentru minori. De asemenea, părinții trebuie să plătească familiei victimei daune morale de peste 1 milion de euro. Un alt adolescent de 15 ani, care l-a ajutat pe ucigaș să șteargă urmele crimei, va fi asistat zilnic timp de 6 luni. Al treilea copil care a participat la omor nu răspunde penal, având sub 14 ani. Sentința Tribunalului Timiș nu este definitivă. Motorina s-a scumpit din nou în România și se apropie de 11 lei pe litru. Azi unele stații afișează un preț de 10 lei și 73 de bani pentru un litru de motorină standard. De asemenea, prețul unui litru de benzină se apropie de 10 lei. Un litru de GPL a ajuns în medie, la nivel național, la 4 lei și 70 de bani. Guvernul a publicat metodologia cadru de acordare a burselor pentru elevi în anul școlar 2026-2027. Cea mai importantă noutate este că bursele sociale, în valoare de 300 de lei pe lună, se vor plăti de acum și pe perioada vacanțelor. Bursa de merit rămâne la valoare de 450 de lei, iar cea tehnologică va fi de 300 de lei. Cel mai mare cuantum, de 700 de lei lunar, este destinat mamelor minore care își continuă cursurile. Acord istoric pentru Groenlanda. Statele Unite au renunțat la anexarea teritoriului danez și au încheiat un pact de securitate cu Danemarca și Groenlanda. Acordul ar permite Statelor Unite să-și extindă prezența militară în insulă și ar asigura protejarea suveranității teritoriului. Donald Trump a precizat că acordul include o prevedere conform căreia niciun adversar nu poate menține o prezență militară în Groenlanda și nici nu poate efectua investiții sensibile aici, fără aprobarea înscrisă a Statelor Unite. Acordul va fi semnat săptămâna viitoare. La sport, România a câștigat întâlnirea cu Indonezia din grupa mondială 2 a Cupei Davis. Băieții conduc cu 3-0 după două partide de simplu și una de dublu. În urma acestui succes, România va juca în play-off-ul grupei mondiale 1. Iar Elena Rybakina, noul lider WTA, ia o pauză din cauza unei accidentări. Ea nu va face parte din echipa de Billie Jean King Cup a Kazahstanului la turneul final de la Shenzhen. Rybakina s-a accidentat la Cincinnati la tendonul lui Ahile și a jucat finala de la US Open sub efectul analgezicelor. Vreme caldă astăzi, în special în sud, maximele vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Spre seară apar nori de ploaie în est și în masivele sudice. În București cer variabil și până la 30 de grade în termometre, acum sunt 20 de grade în capitală. Știrile orei se opresc aici, Raluca Leahu rămâne cu tine la Zoo.

0: pasă, ci că se va mai răci. Ia, dar cui pasă, hai să o vedem și pe asta. Și de fapt cât ține răceala asta. Am auzit multe variante, cum că vine, nu știu ce, vortexul polar sau ce a zis că e, un ceva, un vâș din ăla. Pe de altă parte am auzit o doamnă meteorolog care a spus, n-aveți treabă cu el, el vine prin decembrie, ianuarie, dar mai ales februarie, atunci se va simți efecte, se vor simți efectele lui. Deci fiecare ce înțelege, noi trebuie să ne vedem de treaba noastră, nu-i așa, mai Cristi?
1: La radio-zul, bună dimineața, Praluca, o zi superbă să aveți.
0: Ala e, strict necesar.
2: Mai bună dimineața, Ralu, abia ce m-am trezit. Doamne, 9:43 de minute, cât am dormit să-mi fie rușine. Abia ce m-am trezit, mi-am făcut cafeluța și, bineînțeles, te ascult și te și văd pe Visual Radio, așa că îți doresc emisie frumoasă și vreau să mă trezești cu muzica. Hai, hai neața, eu nu zi în plăiești.

0: haide, Ionuț, să nu-ți fie rușine pentru cât ai dormit. Organismul tău și-a luat și el ce îi trebuie. Bună,
1: Daniela. Bună dimineața, Ralucuța.
0: Ia.
1: Și să vezi ce fac eu.
0: Și?
1: Fac bulion.
0: Hai.
1: Adică am niște suc de roșie mai gros așa.
0: Da.
1: Afum carne și pun castraveți la murat ca să trimit în străinătățuri. Și toate astea le fac ascultându-te pe tine și mesajele care vin atât de frumoase. Eu vă doresc o zi frumoasă la toată lumea. Adică eu cânt la mai multe instrumente, cred că te-ai prins, nu?
0: Ok. Dar să cum trimis tu bulion și carne afumată? Că maica mea, că și eu aș vrea, și maica mea e mult mai aproape aici, în Târgoviște. Și mă gândesc la o variantă din asta să-mi trimită, că n-am timp să mă duc. Și zice, păi da, cum să-ți trimit mâncare pe... Păi uite, zic, trimit alții pe avion. Cum? Ori suntem noi așa fricoși așa?
2: OSB-ul.
0: Ăla e. Bună dimineața! Hai să mergem și noi la lucru. I-am auzit și pe Mario, e ok, acum putem începe sezonul nou, te pup din Sicilia, Dani din Timișoara. Noi știm ce este cu aceste exprimări, bineînțeles, nădneața, soro, gata, m-a liniștit, am crezut că l-am pierdut pe iubire, acum poți să plec la cumpărături, bineînțeles că te iau cu mine, te pup de nu te vezi și eu pe strașe, weekend plăcut tuturor, Felicia de pe Austria, Glackenfurt. M-am avântat, mă, și mie, nu m-am bâlbuit, taci. Hai să avem poftă, nu știam de ce aud mai slab, dar m-am lămurit. Nenea ăla de mai înainte care a zis că ești în urechile lui, probabil că și în ale mele. Așa, Dorinele, deci eu cred că auzeai slab și că nu-ți băusei cafeaua. Ia uite ce frumoasă e în poza aici. Danezu din București, mă scuzați că n-am mai dat semne, sunt bine, mersi, mi-era dor de voi. Am fost la malul Spart, am montat panouri solare, dar în weekend îmi găsesc energie și pentru pasageri și Radio Zoo. Ia, deci tu în weekend faci sharing, ride de ăsta. Mamă, ce băia muncitor. Păi să ne punem și noi, mă, panouri solare, să ne mai încărcăm și noi cu energie, să luăm... Mi-aș pune, mă, panou solar să asimilez vitamina, de și așa am probleme cu ea din iarna trecută. Să o asimila mai bine cu panouri solare, mă întreb și așa. Na. Ia Mure și Mo Black, ascultăm și pesa preferată, Minelli cu Full Option.
3: Cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco. Specialiști în discounturi.
5: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
7: La tine, la Selgros, ai zahăr briliant diamant, 1 kg la numai 4 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerare.

0: cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
0: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
0: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bifeminusim.ro.
9: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
10: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

ascultat la Zoo. Bună dimineața, vă spun din nou. S-a mai încălzit puțin, s-a mai luminat și mai tare. Probabil că v-ați mai trezit mult mai mulți dintre voi. Acum rondul de dimineață a trecut. E deja 10:40. Cei care se trezesc la o oră mai corespunzătoare așa cu programul de weekend sunt probabil acum pe frecvență. Mai spun și numărul de WhatsApp la care putem să vorbim, să punem poze, să ne salutăm. 0748111550. Bună dimineața, am plecat să profităm de sâmbătă, o vizită la Salina Turda și pe seara la Cluj, BP Arena, la discoteca 80. Cristian și Mariana din Moisei. Deci pe Cluj e petrecere. Anii 80, e clar. De-aia, mă, și noi ne-am promovat pe Instagram, pe intranet, cu imagini stilizate, cu AI, bineînțeles, și inspirate din estetica anilor 80. Deci, foarte frumos, mulți pupici, te pup și te ascult, mulțumesc și ție, Octaviana. Neața, Dani Chelu din linia 10 STB, vreau să te rog să-i transmiți colegului meu din spate, Papuc, să păstreze o distanță adecvată, că prea mă călărește. Vrea cu tine, mă, s-a plitisit singur la volan, mai vrea și el o vorbă, mai... Bă, sunt... Și șoferii STB sunt ființe umane și sociale. Mai au și... Mă, de ce ei nu vorbesc cu nimeni toată ziua? Da, seama... Bine, am văzut pe mulți că au căscuță și vorbesc la căscuță acolo. Că ce-ar mai fi? Salutări de la George, la muncă și cu mine și plouă la Manchester. Firar al naibii, mă, George.

0: Bună dimineața, Raluca, sunt și eu la muncă, beau o cafea în compania ta, să avem o zi ușoară, te pun măi Mary, neața cu spor la toate, neculeta meniu. Așa o să zic, meniu neculeta, pentru că ea e în bucătărie și face mâncare de fiecare dată și zice așa, ciorbicuță de perișoare de puiuț, șnițele și chifteluță de purceluș și niște peștichuleți prăjit. Gata, mă, ne-am liniștit. Am luat și de asta, cum zic, deci pe lângă mâncare, am luat și suport emoțional cu aceste diminutive. Oana de la Plăvăria cu Florea Oanei. Am venit o oră la florărie ca să predau buchetele și lumânările și după aceea mă duc cu fetele mele la campionatul mondial de gimnastică care se desfășoară la Galați. Multă treabă! Toată lumea are multă treabă! Campionate, concursuri, discoteci, muzică, bravo mă, îmi place, îmi place. Vedeți că toamna vine cu tot felul de festivaluri, cu tot felul de întâlniri. Raluca, dă muzica mai tare. Noi, echipa Siluet Pro din Moreni, muncim și zâmbăta, dar cu Radio Zupe Fundal avem chef de treabă. Mamă, de ce presiune ai pus pe umerii mei, Gabriela. Mulțumesc pentru mesaj, spor la treabă, Gabriela. Bună dimineața. Fabian din Piatra Neamț te salută ca de obicei cu tine sâmbăta. Bună dimineața și nu mă mai pot opri, nu mă mai pot opri. Din Seră ne salută cu drag și spor muncitoare Maricica. Și tuturor salutare din Pepenburg. Dacă o fi denumirea adevărată, Ninele. Dacă nu, m-am făcut de râs. A, Pappenburg. Pappenburg e pe bune? Pappenburg. Down on me, Jeremiah. Ascultăm Florian Rus, apoi cu Holy Moly, atâtea inimi.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumpăna apă plată de izvor 11 litri la 13 lei și 79 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
10: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament

poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: invitația ta gratuită.
1: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Ne întoarcem la hituri!

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neam. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
10: Bine!
11: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia.

0: Ardealenei.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
11: Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

0: auzit că nu înseamnă urare, înseamnă ceva de gen frumoasă, sunt frumoasă. 11 și 13 minute la Zu. Bună, Raluca! Din Japonia noi așteptăm taifunul al 25-lea, o să fie un weekend plin cu ploaie, noroc am liber duminică, luni și marți, pentru că este o perioadă de libere în Japonia. Of, și când o să ne mai plângem, Ionela, când o să ne mai plângem de ploaie sau de vreme urâtă, la tine o să ne gândim. Noi ne jelim aici că dă un strop de ploaie sau un pic de... un vânt mai puternic și ne-a deranjat cu afiura. Bună dimineața! Mă bucur să te reauzi, sper că ești bine, sănătoasă. Îți doresc un weekend reușit și o toamnă de vis. Ionuț, mulțumesc foarte, foarte bine! Mulțumesc foarte bine! De ieri, bună dimineața, oficial în vacanță în Turcia, emisie plăcută, cafea virtuală ție și tuturor ascultătorilor. Hai mă, Viorica! Bravo ție! Constanța N, gata, a trecut vara cea agitată, bun găsit, voce caldă și liniștitoare. Bine ai revenit, Tina! Da, vara caldă și agitată, ai zis bine. Neața minune de fată, eu sunt la muncă și nu vreau. Nu se lipește de mine de nocheful, mai ales că am văzut urâtul ăla de cântar și am luat 4 kg și ale naibii nu se pierde loc. Mai degrabă mă pierd pe mine. Dar kilogramele nu se pierd. Mă duc să mănânc o ciocolată. Îmi place vârtejul mental în care este Cătălina. Ai mă, Cătălina, 4 kg, nici nu se observă. De la depărtare, nici dacă nu vezi bine de la depărtare, nici nu. Neața, Emil din Jersey, bună dimineața tuturor și bună dimineața la domnița Ralu după o zacuscă și o plăcintă cu brânză. Ești invitată de onoare la mare, e plăcinta în cuibul mamaielor. La mare e plăcinta în, în cuibul mamaielor. Hă? Nu știu, dar dacă ai zis plăcintă, a ta sunt. Da, la mulți ani din partea Nadiei, să-i urăm azi la mulți ani și multe realizări lui Cuza. Îi urăm la mulți ani lui Cuza. Băgăm la butoi și punem mere și pentru rachiu. Marius, cineva trebuie să se ocupe și de asta, bineînțeles. Hai, Ralucuța, azi e ziua soțul meu Ciprian, la mulți ani și multă iubire din partea mea, împlinește 46 de ani. Zice, ca să n-audă. Vrei să n-audă el? Sau? Gianina, la mulți ani, soțului tău. Bună dimineața, salutări de la Onești cu alte creații frumoase. Bună dimineața, Sandu Gheorghe, care are chef de glume, zice, banc cu piața. Afară era vreme urâtă, soția, Costele, te duci la piață. Soțu, dragă, tu nu vezi ce vreme e? Că nu poți să scoți nici câinele afară. Soția, ce? Nu-i nimic, te duci singur, câinele rămâne acasă. Corect, că tu m-ai zis mai devreme că decât să ne supărăm pe soț, mai bine îi trimitem la piață. Să iasă și ceva pe masă astăzi. Let me be the second voice și Florian Ruscu, Ina, 7 zile.
1: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe

0: 15 noiembrie.
1: Orange e aici. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
9: Brico, pus pe treabă împreună.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
12: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam bănățean Cristim 100 de grame și carne de porc în sub propriu Scandia Sibiu 300 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Cats Eye Animal la Radio Zoo. Bună dimineața, Raluca aici cu tine și cu mine și cu voi, Florentina.
1: Bună dimineața. Noi mergem după diploma de Cambridge a băiețelului meu. Îți dorim un weekend minunat. La Cluj este foarte, foarte frumos. E un soare puternic. Weekend frumos aveți.
0: Frumos este la Cluj din mai multe puncte de vedere. Astăzi aveți și petrecere. Cambridge. Sună frumos. A rămas în minte cu dorința de a vizita Palatul Buckingham. Acum au și Cambridge. Bă, cum sună ele așa. Au atâta forță, atâta putere în creierii mei, încât mă fac curioasă. Felicitări băiețelului tău.
2: Neața din nou, Raluca.
0: Ia.
2: Eu am observat ceva la italienii ăștia noștri români și italienii italieni.
0: Ia.
2: Ai noștri inventat o limbă italiană care cu eu mă duc la noi aici, trebuie și nu știu ce o să facem. Și pe când italianul italian o dat-o frumos, iubirică. Bună dimineața, România! Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Nu are îngânarea aia de zici că parcă stai pe veceu. Hai, Doamne ajută!
0: Deci tu zici că românul, italianul român are un accent de tip îngânare. Hai de mine! O îngânare pe care probabil o exagerează ca să mimeze bine accentul italian. Și italienii italieni nu au. Nu știu dacă am înțeles bine, dar ceva, tu ai făcut o observație fină, adică ceva ai sesizat acolo care te deranjează.
3: Radio Zoo, nu uitați de majoratul la Radio Zoo, veniți că mai sunt câteva bilete pe A și B. Radio Zoo.
0: Da, domne, că vezi că dacă nu știi ce faci, te ajută ascultătorii. Adică foarte frumos ai spus, așa este.

0: Vă invităm la majoratul ZU, care de data asta se poate face cu, și cu voi. Adică puteți să vă cumpărați bilet și să petreceți alături de noi la Berăria H. Data este 1 octombrie și biletele, sigur, le puteți achiziționa sau găsiți linkul de pe care puteți achiziționa biletele pe site-ul nostru radiozu.ro. Prima pagină acolo o să vedeți Radio ZU te invită la party. Hai și așa, așa. Și mai jos, biletele sunt disponibile aici. Așa este, trebuie să acționați din timp. Probabil că mulți dintre voi doriți să facem petrecerea împreună. Noi, asta, că ăsta a fost conceptul și ideea, noi la asta ne-am gândit. Să invităm, domne, și oamenii, că oamenii ne ascultă. Atâția cât ori încăpea, că Berăria H nu e ea nici chiar cât Londra. Așa. Și de asemenea, tot pe radiozu.ro găsești lista cu artiști care ne vor cânta. Păi eu văd aici Florian Rus, Holy Moly, Lidia Buble, Nicol Șării, Andrei Bănuță, Șării, Taraf Cleante, Puia Smiley, deci pe toate combinațiile, adică ai pe toate vibe-urile posibile și imposibile. Puia ne-a mai cântat de fiecare dată, mi-a plăcut de el, deci a fost așa de drăguț, de, nu știu, s-a străduit el așa să facă atmosferă, că noi eram așa ca momâile. Că așa suntem când... Așa suntem, n-ai neamul ăsta, tipul ăsta, tipologia asta de persoană publică, de DJ, ca să zic așa. Noi nu suntem foarte dezghețați așa la... O să ne vedeți acum. Noi suntem foarte dezghețați la parturile astea, că nu știu de ce. N-am identificat factorul. Și săracul, când s-a urcat el pe scenă anul trecut, mă, de ce a încercat pe toate, le-a zis. Ca să ne dezghețe nițel, mai avea să ne ia, haide, domne, da-mi, dă-i și tu puțin din umeri, dă puțin din șolduri. Așa am simțit eu. Acum vine iar, de-abia aștept să-l văd. Așa, haide că acum că m-a liniștit, pot să vorbesc eu ca un om. Ce urmează? Ascultăm Beautiful Liar, Beyoncé cu Shakira, Morenito cu Ina și apoi Bad Bunny cu Nueva Yol.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte.
1: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator Auto Roll Fest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Da, așa e.
10: Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
11: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
14: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
12: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
15: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
16: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
17: Rezervă acum pe animawings.com.
18: Anima Wings. The heart of Romania.
19: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
20: Ne întoarcem la hituri.

0: Bad Bunny, Nueva Yul, care ne spune să vorbim încet, că ne ascultă cineva. 11:47, bună ziua! Bună ziua, Radio Zoo! Bună ziua, dragii mei ascultători! Am rămas în urmă cu multe mesaje, pentru că astăzi ați fost foarte activi, foarte prezenți, pe frecvență, toată lumea, și mă bucur foarte mult. Mă gândesc ce să mai selectez, ce să mai... Robert, ascultând Radio Zoo, am primit o poză și foarte drăguț de la Adi. Robert este pe acoperișul unei case, cu telefonul în mână. Of, ce frumos stă el și se uită în zare. Nu, deci este foarte frumoasă imaginea. Știți, un om care se uită cu atitudine reflexivă, așa? Probabil ascultă toate prostiile pe care le zic eu aici. Bine, mă mai uit printre mesaje. Adis, care vulcanizează cauciucurile de avion. Doamne, ajută să-ți dea Dumnezeu sănătate. În mâinile tale ne este viața. Așa. Și mă gândesc și eu la mine că trebuie să plec acum și s-a prins în bord martorul care zice verifică cauciucurile. Eu știu că am făcut pană săptămâna trecută, l-am peticit și mie că să mă mai ducă până acasă acum. Doamne ajută! Deci, dintr-un colț de țară de pe Mal de Prut, zilnic Radio Zoo, cu drag îl ascult. Cezar Darabani Botoșani. Foarte frumos! Foarte frumos! Și pentru că nu mai am timp, deci trebuie să închei efectiv, dar vă aștept și mâine dimineață de la ora 8, aici înființată, cu drag și spor să vă țin companie, să aveți o duminică frumoasă. Acum, pentru restul zilei, nu uitați să ieșiți afară. Toamna este absolutamente potrivită, perfectă pentru tot felul de evenimente, târguri, plimbări, orice. Raluca Leahu aici, vă pup și vă las cu Bass Persuades, Miley și Smiley cu Reveria. Miley și Smiley.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
3: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech True Force G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Carrefour, găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 3

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 18 fix, ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, trafic restricționat în București și Timișoara pentru evenimente de weekend. Continuă meciurile din etapa a 10 a Superligii, 24 de grade acum în capitală. Zeci de evenimente în acest weekend de zilele Bucureștiului. Primăria Generală organizează concerte, ateliere pentru copii, expoziții și tururi ghidate. În Piața Constituției sunt proiecții video diseară de la 21:30. Calea Victoriei este pietonală, iar pe Dâmbovița sunt plimbări cu barca. Sunt și porți deschise la Primăria Capitale, iar cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității se poate vizita Salonul Regal, iar STB organizează curse speciale prin București. Din cauza evenimentelor, traficul se desfășoară cu restricții în mai multe zone din centrul capitalei. Bucureștiul sărbătorește în acest weekend 567 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Și în Timișoara, circulația este închisă pe mai multe străzi din centru cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității. Câteva artere sunt pietonale astăzi, iar mâine intră în vigoare noi restricții pentru o competiție automobilistică. Dacia pierde teren în Europa, inclusiv în România. Vânzările și înmatriculările au scăzut cu peste 10% în august, în condițiile în care producătorii chinezi și-au făcut tot mai mult loc pe piață, iar cererea pentru mașini electrice și hibrid este în creștere. Franța rămâne cea mai importantă piață pentru Dacia, urmată de Turcia. România a ieșit din top 5 după ce în august înmatriculările mărcii au scăzut cu aproape 50%. Mai sunt mai puțin de 2 săptămâni în care mai poți plăti a doua tranșă a taxelor și impozitelor locale fără penalități. Termenul limită este 30 septembrie. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Românii care dețin clădiri, terenuri sau mijloace de transport trebuie să-și achite obligațiile la direcțiile fiscale de care aparțin până pe 30 septembrie. Cei care depășesc această dată vor fi penalizați cu 1% pe lună sau fracție pe lună pentru fiecare zi de întârziere.

Ligă la Craiova din 2024. Tot astăzi, de la 17:30, se joacă meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani. Aseară, Rapid a învins FC Argeș cu 3-1 și a urcat pe primul loc în clasament, iar UTA a trecut cu 1-0 de Șepși. Weekend cu temperaturi de vară, dar și cu ploi în unele zone. Astăzi și mâine, maximele ajung până la 32 de grade Celsius în sud. De luni, însă, vremea se răcește semnificativ în vest, centru și nord. De asemenea, va ploua în majoritatea regiunilor, inclusiv în capitală. Acum, în termometre, sunt între 14 și 27 de grade Celsius. În București sunt 24, conform ANM. Știrile se opresc aici, rămâi mai departe cu Radio Zoom.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Tuborg. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
5: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pasta de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
8: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
6: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
0: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei.

0: iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineață înghețată din Ice Age?
1: A zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange! Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cutată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
8: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
9: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
0: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
11: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
10: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
12: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Salutare, bine v-am găsit! Yezu e Most Wanted! Weekendul ăsta vorbim din nou despre cele mai tari 40. Vorbim despre hiturile care se aud la Zoom fiecare zi, doar că le punem în ordinea corectă pe care voi ați votat-o pe radiozu.ro. Number 40. Locul 40 merge la Solo Tu. Number 39. Asucar coboară încă 3 pe 39. Number 38. Florian Rusina, 7 zile pe 38. Piesa asta a fost primul number 1 din 2026. Number 37.

cauza asta, Aș iubit-o alunecă ediția asta 12 locuri, cea mai mare coborâre. Number 32. 32 dăm de al doilea new entry, avem 3 săptămâna asta. Peggy Gou intră în clasament cu Ira Stars, numește Woman. Number

0: Aici e Zoo, e Most Wanted. Îi dăm înainte cu piesa asta lui Minelli.
1: Quiero alguien que me ame, que me entienda, me proteja y completa, que me anima y me anima, que le importa y me...
0: Full option sau full option, cum spunea în piesă, coboară 5, merită mai mult. Dă-i votul tău, radiozoo.ro. Adi Mihailă sunt, The Hitman, începe Most Wanted.
2: Number 30.
1: You got it? Si nu me das...

Iată, direct pe 29, a doua ediție de clasament e pe plus 8 piesa săptămâna asta deocamdată. Și avem mai departe la radio Topic și din nou Becky G. Faza tare este că Becky G intră în clasament cu două piese săptămâna asta, odată cu Teo Vido lângă Benny Blanco și Selena Gomez și a doua oară lângă Topic cu piesa asta bombă, se numește

Nicole Sherry și Juno. No, no, no. Rămâne pe 26 piesa asta. Mi se pare foarte bună în continuare. A mai tras un loz la un moment dat Nicole cu Pic de Dragoste, dar nu prea a ieșit. Ce avem mai departe? Deși coboară, vine Irina Rimes. Există soare și ce dacă-i după nor. Asta e piesa ei. Există, se numește. Pe minus 2 săptămâna asta coboară două locuri, dar rămâne bine Most Wanted. Poate cine știe, ediția viitoare o găsim din nou în primele două.

fierbe cu trupa asta. Cat's Eye se numește Animal, e noul single și urcă 6 poziții. Probabil va ajunge number 1. Răbdare și timp. Un singur loc mai sus pe 22 vine Andra cu noul single. Asta este, se numește Anotimp, o altă piesă care are nevoie de timp.

0: Ori. Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
7: Brico, pus pe treabă împreună.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
8: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
10: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam bălățean Cristim 100 de grame și carne de porc în sub propriu Scandia Sibiu 300 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Rusă, Teorous și Domino. Number 28. Sorry Papi, Topic și Becky G, cel mai bine clasat new entry săptămâna asta pe 28. Number 27.

0: Brian Marciano, I Wonder.
1: Number 26.
2: Uite, mă, baby, cum plec către cineva.
0: No, no, de la Nicole Sherry pe 26 staționează.
1: Number 25.
0: Irina Rimes coboară încă două locuri cu piesa Există.
1: Number 24.
0: Levitate, tot pe minus 2 cu Granerror Antonia.
1: Number 23.
0: Urcă 6, Cat's Eye, Animal. Ce bună e piesa asta.
1: Number 22.
0: Bună și piesa Andrei. Piesa nouă, Anotimp, urcă 9 locuri.
1: Number 21.

Top 20, îi dăm noi. Și deși coboară 4 locuri piesa asta, rămâne în top 20, o știți, nu? Atâtea inimi, Florian Rus și Holy Moly. Încep bine.

0: pantofi și genți alegi pentru toamnă. Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Sunt

0: 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
1: Pofta mare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

coboară 10 poziții. Cumva normal. E un trend normal al unui single care este în clasament de aproape 2 ani. Yamore pleacă din top 10, se oprește pe 18. Oricum și-a făcut treaba piesa asta, vârf și îndesat. A fost ultimul number one din 2025, ca să vă dați seama, de când a fost number one până a ieșit din top 10, a trecut aproape un an. Mai departe, dăm play pentru cea mai bună piesă a Inei. Asta este Morenito, urcă 3 și poate are șanse la top 10. Zoom Most Wanted.

În sfârșit lui Velea îi ies pașii. După minim 2 și marfă tare, Carnaval este al treilea single oficial de vară in pentru Alex Velea. Mai urcă un loc săptămâna asta și la mai mare, bagă Alex. Iar pe 15 vine băiatul din Timișoara, domnul din Timișoara, mă scuzați, are 40 de ani, Ovidiu Goja, care are piesă cu Jason Derulo. Asta este piesa lui, Michiko. Jason Derulo a zis, bagă-mă și pe piesă, s-a făcut lipeala și piesa asta a ajuns mare, rău de tot în întreaga lume. Bravo DJ Goja, bombă piesa, ediția asta e pe plus 13. Crazy!

0: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go. Aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci,

0: îți găsești. În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din aceste zone cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
2: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings. The heart of Romania.
5: Ne întoarcem la hituri.

Puia, puia care vine la majoratul nostru pe 1 octombrie. Genul ăla e mai departe pe radio, pe 13, pe plus 5. Bravo, probabil ediția viitoare va ajunge în plinere.

0: coboară 8 locuri.
1: Number 18.
0: Coboară 10, Iamore, de la Mo Black și toată gașca.
1: Number 7.

0: Urcă 3 Ina cu Morenito pe 17.
1: Number 16.
0: Urcă scurt, un loc Velea, carnaval, momentan e suficient.
1: Number 15.
0: Pe plus 12, DJ Goja și Jason Derulo, Michiko. Este cea mai mare urcare de săptămâna asta.
1: Number 14.
0: Fade cu Helue coboară 5.
1: Number 13.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neam. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salată iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Hey,

Mario și Connector. În continuare în primele 10. De ce nu atacă locul întâi prin voturile voastre? Of, Toreador coboară de pe 4 pe 8. Cine-i pe 7? E Rareș. Doar un apus de soare, buzele tale, ce bine e. Și urcă bine Rareș săptămâna asta. Apus de soare trece cu un plus 5. Deloc rău. Asta e Zoo Most Wanted.

0: stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirin.

0: cuptor Autorol Best 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
3: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
4: În sfârșit poți să faci ce vrei!
3: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
4: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
3: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
4: Poți să stai toată noaptea treaz.
3: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
4: Poți să dai muzica tare!
3: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
4: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
3: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
5: România! Majorat.
6: Radio Zufa

0: 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru șuncă Sisi 170 de grame, iaurt Olympus 125 de grame și ulei de măsline Il Grezzo 500 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!
4: Back to Most Wanted. Top 40. Top 40. Adi Mihaela.
5: Yeah, the hit man. Man,
4: man. Most Wanted. Number 6.
6: Shakira, ¿eres tú?

0: Flanco. Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco. Specialiști în discounturi.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.

să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei.

0: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
3: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
5: Ne întoarcem la hituri. 5, 4, 3, 2, 1.

Am ajuns în primele trei și dați-vă că începe hegemonia Hugel. Asta pentru că Hugel și Solto sunt pe trei cu Jamaican Bam Bam. Bine, sau Ujel, cum se pronunță el. Come on, e Hugel pentru noi, e mai simplu așa. Iar pe doi, dați-vă că vine Bad Bunny.

0: Doamne ferește.
1: Number 9.
0: Ema, noaptea, urcă 4.
1: Number 8.
0: Locul 8 merge la Mario și Connector. Toreador alunecă 4 poziții.
1: Number 7.
0: Rareș, Abuz de soare, urcă 5.
1: Number 6.
0: De pe 10 pe 6, bună piesa Shakirei cu Burna Boy, Dai Dai. Cu asta rămânem după campionatul mondial din 2026.
1: Number 5.
0: Pe 5, Lazy Ed și Joe, Mor după tine.
1: Number 4.
0: Second Voice trece pe 4, Let Me Be.
1: Number 3.
0: Staționează pe 3, Hugel, Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Number

asta este piesa și zicea mai devreme de asemenea de hegemonie, pentru că Hugel are două piese în primele trei, poziția a treia și number one-ul. Cât de tare să produci, cât de șmecher să fii, să ai două piese pe podium în același timp. Deși una este relativ vechiuță, cealaltă

super nouă. Amândouă se întâlnesc pe podiumul din Most Wanted. Mulțumim mult pentru audiență, vă las cu cea mai tare piesă a momentului de la Hugel, Ultra Nate și Imail Angel. Se numește Moving to the Sun. Din nou, number.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact, mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost

0: azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
6: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineață înghețată din Ice Age?
1: A zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
8: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor. Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
9: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
10: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
11: Rezervă acum pe animawings.com.
12: Anima Wings, the heart of Romania.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
1: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De dimineață până seara... Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupon în Kaufland Card Extra.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
8: Brico. Puși pe treabă împreună.
1: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazin. Vodafone.
9: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Tuborg. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
3: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține

0: peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
0: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone. În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 cm la doar 1499 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
6: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți, la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger!
8: în aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G.

0: Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băian gen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
2: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
0: De dimineață până seara... Și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de valt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico. Puși pe treabă împreună.
0: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
7: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
8: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
9: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings, the heart of Romania.
0: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu

0: 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
5: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neam. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 cm la doar 1499 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
12: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
14: Ne întoarcem la hituri.

Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: De dimineață, până seara, și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17, cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
1: Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: În aeroport, în parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: 12 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazin.

0: cine? Vodafone.
1: Buzdugan, tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
2: În sfârșit poți să faci ce vrei!
1: Noi facem ce vrem de 18 ani.
2: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
1: Hai că am plimbat radio-ul ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
2: Poți să stai toată noaptea treaz.
1: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
2: Poți să dai muzica tare!
1: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
2: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
3: România, radio-ul tău preferat. Ajuns la majorat.
4: Radio Zoo face 8.

0: de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sheri, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18 ani, noi facem.

0: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
0: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
1: Brico, puși pe treabă împreună!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
4: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume: Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Mie îmi zice nașu, ciobănașu. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
2: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: luam în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
7: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
6: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and let me take it to the max.
1: Tu știi ce se întâmplă când faci 18 ani?
2: În sfârșit poți să faci ce vrei!
1: Păi noi facem ce vrem de 18 ani.
2: Poți să pleci de acasă fără să ceri voie.
1: Hai că am plimbat radio ăsta prin toată România, numai pe acasă n-am stat.
2: Poți să stai toată noaptea treaz.
1: Asta facem de 11 ani în Orașul Faptelor Bune.
2: Poți să dai muzica tare!
1: Am dat-o pentru sute de mii de oameni la Forța Zoo.
2: Și atunci ce mai facem la 18 ani?
1: Hai să facem petrecerea de lansare, domnul Buzdugan.
3: România! Majorat. Radio Zoo.

0: petrecerea de 18 ani Radio Zoo pe yellowtickets.ro.
1: Cântă la majoratul Zoo
0: Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante și Diana Matei și trupa Altceva.
1: Ce ai voie la 18 ani, noi facem.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría es cosa buena. Dale.

0: Inox Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networking-ului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe 3 scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Ne întoarcem la hituri.